0: Superhit.
1: Te invit să asculti emisiunea Luceafărul, emisiune prezentată de Alina, Sabina și Alexandru, numai la Radio Z, un radio aproape de sufletul tău.
2: Ascultă vuietul frunzelor îngălbenite de atâta mare de dragoste. Dragoste dăruită lor de soare, de vânt, chiar de seva iubirii ce a curs o vreme în sufletele noastre. Mă strecor printre pașii tăcuți ce caut asemenea mie cuvintelor care sunt acoperite de toamna ce-a îndrăznit să fie vie în noi. Iar vorbele ne-au fost înecate sau poate îngropate de atâta iubire. Toamna iubirii se așterne în fiecare zi, în fiecare clipă, iar soarele nu-i altceva decât o lumină mată, palidă. Privesc pașii ce mă duc tot mai departe, în lumea neantului și a iubirii uitate, și sunetul liniștii caută frunzele, cu numele iubirii trecând indiferent cu pașii obosiți, deși ele cad, uscate de vreme, și toamna se așterne în suflet. Speranțele mor, rând pe rând, în pas de dans, călcate în picioare de ochii care au învățat, fără de rost, a vedea. Și ascult din nou vuietul frunzelor îngălbenite de atâta
3: mare. Mai vasele, mai așa joacă-l tatăl meu și mă șută neamul. Cui oare am să-i seamăn eu?
4: Hit după hit.
3: Că

0: Superhit.
1: Te invit să asculti emisiunea Luceafărul, emisiune prezentată de Alina, Sabine și Alexandru numai la Radio Z, un radio aproape de sufletul tău.

Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit alături de noi. Ascultați Luceafărul de la orele 18 până la orele 20. 95,8 MHz. În Nuremberg, în această seară, cu Alina.

Bine ați venit alături de mine în două ceasuri. Două ceasuri de primăvară aici pe undele Radio Z. Două ceasuri alături de toți românii din Nuremberg și nu numai, pentru cei care ne ascultați pe 95,8 MHz.

Și încă o dată bună seara, doamnelor și domnilor. Am deschis emisiunea Luceafărul de aici, de la Radio Z, cu această melodie nouă lui Costi, pe care o puteți auzi pe toate posturile de radio din România. Așa cum ieri a fost Ziua Internațională a Fericirii, amintește-ți să petrești timpul cu persoanele iubite, pentru că nu vor fi lângă tine o eternitate. Amintește-ți să pui o vorbă bună copilului care te venerează, pentru că acel copil va crește curând și va pleca de lângă tine. Amintește-ți să-ți îmbrățișezi cu dragoste pe cel de lângă tine, pentru că aceasta este singura comoară pe care o poți oferi cu inima și nu te costă nimic. Amintește să spui celui drag te iubesc și persoanelor pe care le îndrăgești, dar mai ales să le spui din inimă. O salutare și o îmbrățișare vor alina durerea atunci când sunt sincere. Amintește-ți să-i ții pe cei dragi de mână și să prețuiești acel moment, pentru că într-o zi acea persoană nu va mai fi lângă tine. Fă-ți timp să iubești, fă-ți timp să vorbești, fă-ți timp să împărtășești gândurile prețioase pe care le ai. Cuvintele le aparțin lui Octavian Paller și cu aceste cuvinte, cu această dăruire a fericirii, care este armonia dintre ceea ce gândești, ceea ce spui și ceea ce faci, vă invit la două ceasuri. Două ceasuri alături de mine, Alina, din studioul de la Nuremberg. 95,8 MHz în Nuremberg. Puteți accesa și pagina noastră de Facebook. Ne puteți trimite mesaje. Iar casa sufletului meu și ușa de la Radio Z vă este deschisă pentru toți. Bine ați venit alături de mine, Alina!

și vă dorim o primăvară superbă alături de noi pe undele de radio fiecare luni între orele 18 și 20. Ascultați Luceafărul.

Știați, doamnelor și domnilor, că cuvintele leagă și dezleagă prietenii, aduc oamenii împreună, iar apoi despart, te duc pe culmile fericirii, pentru că mai apoi să te arunce în prăpastia tristeții. La fel se întâmplă și cu tăcerea. Alegeți-vă cu grijă cuvintele, nu le aruncați la voia întâmplării, ci folosindu-le ca să aducă bucurie, nu tristețe. De asemenea, nu mai amânați să spuneți că-ți pare rău sau că-ți este dor. Cineva trebuie să spună și nu trebuie să conteze cine face primul. Așa cum spuneam, într-o relație comunicare e fundația pe care o construiești. În lipsa ei, orice clădești se va dărâma mai devreme sau mai târziu. Alege înțelept cum să vorbești și când să taci. Justina Dinulescu a scris aceste cuvinte pe paginile de socializare, iar eu cred că sunt cuvinte pe care toți ar trebui să le înțelegem. Cuvintele leagă și desleagă prietenii, aduc oamenii împreună, iar apoi îi despart.

playlistul meu am pregătit o melodie pe care o îndrăgesc a doamnei Anișora Puica, pentru că iubesc cântăreții de peste prut. Viața mea, haideți să o ascultăm și bine ați venit alături de mine, Alina.

pentru cei care ați deschis mai târziu radioul Boundele Noastre 95,8, ascultați Luceafărul în fiecare luni între orele 18 și 20. În această seară, timp de două ceasuri, la pupitru tehnic al

rădăcină decât floarea, doar femeia poate fi. Mai adâncă decât marea, doar femeia poate fi. Mai înaltă ca destinul, doar femeia poate fi. Mai amară ca pelinul, doar femeia poate fi. Mai frumoasă decât viața, doar femeia poate fi. Mai deșteaptă ca povața, doar femeia poate fi. Mai cu minte ca poemul, doar femeia poate fi. Mai cumplită ca blestemul, doar femeia poate fi. Mai aproape decât dorul, doar femeia poate fi. Mai deșoaptă ca izvorul, doar femeia poate fi. Mai de april ca primăvara, doar femeia poate fi. Și mai dulce ca vioara, doar femeia poate fi. Mai de taină ca misterul, doar femeia poate fi. Și mai tare decât fierul, doar femeia poate fi. Mai bărbat ca bărbatul, doar femeia poate fi. Mai amară ca oftatul, doar femeia.

0: La mulți ani români, la mulți ani România. Și nu uitați că acesta este pământ.
1: Hit după hit.
2: Sapă, măi bătiță, sapă, că eu țin dorul grămadă.
1: Hit după hit.
3: Hei, hai, pe Belem zic nenea.
1: Hit după hit.
4: Te lăută zi mai tare, s-audă satul din vale, s-audă satul din vale, mai Vasile, măi.
1: Hit după hit.
5: Așa joacă tatăl meu și mă șu tot neamul. Cui oare am să-i seamăn eu, tăi lă ră ră ră ră.
1: Hit după hit.
6: Că dorul tău mă arde și o să-ți pare rău o viață, că n-am stat la tine-n braț.
1: Hit după hit.
7: Așa, Vasile, s-au dus ani de zile, tinerețea ta s-a dus cu el.
1: Hit după hit.
8: Te invit să asculti emisiunea Luceafărul, emisiune prezentată de Alina, Sabina și Alexandru, numai la Radio Z, un radio aproape de sufletul tău.
1: Hit după hit.
2: Sapă, măi bătiță, sapă, că eu țin dorul grămadă.
1: Hit după hit.
3: Hei, hai, pe Belem zic nenea.
1: Hit după hit.
4: Te lăută zi mai tare, s-audă satul din vale, s-audă satul din vale, mai Vasile, măi.
1: Hit după hit.
5: Așa joacă tatăl meu și mă șu tot neamul. Cui oare am să-i seamăn eu, tăi lă ră ră ră ră.
1: Hit după hit.
6: Că dorul tău mă arde și o să-ți pare rău o viață, că n-am stat la tine-n braț.
1: Hit după hit.
7: Așa, Vasile, s-au dus ani de zile, tinerețea ta s-a dus cu el.
1: Hit după hit.

Nu te îndrăgosti de o femeie care citește, de o femeie care simte prea mult, de o femeie care scrie. Nu te îndrăgosti de o femeie cultă, plină de vrajă, pasională, nebună. Nu te îndrăgosti de o femeie care gândește, care știe ea ce știe și mai mult știe să zboare. O femeie sigură de ea însăși. Nu te îndrăgosti de o femeie care râde sau plânge când face dragoste, care știe să-și preschimbe trupul în spirit și cu atât mai puțin de una care să iubească poezia. Ele sunt cele mai periculoase. Sau care să stea o jumătate de oră contemplând o pictură și care să nu știe să trăiască fără muzică. Nu te îndrăgosti de o femeie însuflețită, jucăușă și lucidă. Să nu-ți dorești să te îndrăgostești de o asemenea femeie, pentru că atunci când te îndrăgostește ea, fie că rămâne cu tine, fie că te iubește sau nu, de la ea, de lângă o asemenea femeie nu te mai întorci niciodată la ceea ce erai înainte.

Doamne, sunt femeie și mereu îmi spun, dacă asta-s toată, dacă flori pe drum, risipite parcă drept, din poala ta cresc în urmă-mi pasul să-mi-l pot vedea. Dacă sunt femeie, cuget liniștit, gând, furtuna noapte, vis, neispășit, coamă învolburată, tropo de la cai, înhămați la steaua, unde mă scriai, într-un timp, odată, ce legai de rând. Dacă sunt femeie, Doamne, prea curând, litera ta vie, slobozită în vers, trup micuț de fată, roi în univers, unde mimenirea ce simțiri în ea vor să schimbe, Doamne, punctuația. Dacă sunt din coasta pura lui Adam, dacă port în mine legături de ram, în adânc pământul rădăcini mi-așteaptă, de nourata lumii, când preocupată, mă-nchin luminii un pahar de soare. Dacă sunt femeie, Doamne, ce mă doare! Întrebări retorici, fraze nuanțate, între apusul zilei liniștite noapte, dări și bir pe lună, voi plăti să-mi poată firea mea nebună să mă absolve toată. Dacă sunt femeie, Doamne, nu mai spun, asta sunt. Las pașii înfloriți pe drum, parfumat, risipă, să mă poți vedea. Râd, mă-nalți în mine, din iubirea ta.

0: Meu cara é meu Yubi, Chitumati, Mai, Lima Vei, Daniel, Jorge Pivek, Sina Zonja, Tashim, Sima Sato, Tean, Ritemai Vial.
1: Ascultați Luceafărul în fiecare luni între orele 18 și 20 cu Sabina, Alexandru și Alina.
2: Eu sunt o fereastră deschisă pentru zborul visurilor noastre. Te iubesc până la Doamne, Doamne și înapoi de un infinit de ori. O lume în care ne iubim și tu mă știi. Mai, mă vrei, iar eu te privesc și nu-mi ajunge, te simți, tu mă sată, te am și

pereche de pungi și o viață cu mai multe povești. Îți dau multe motive să fugi, dar nu-ți pasă și tot mă dorești. Înțeleg că nu poți să înțelegi și mă ierți, dar iarăși greșesc. Și când cad, doar tu mă ridici, îmi dai aripi să pot să plutesc.

Poate vrei să mai scriem pe geam, să mergăm prin ploaie de scuți, să n-am bani, doar vise să am, eu să fiu prea tăcut.

undeva, într-o țară străină, departe. Trimisam o carte, dar n-am mai ajuns. Undeva, cineva, aștepta într-o noapte să-mi fie un mire, niciodată prea uns. Cândva, undeva, alunecă visul și nu l-am oprit, deși mai puteam. Cândva, undeva, am văzut paradisul abrupt ca un gând, care iar a căzut. Cândva, te-ai chema să-mi aduni între palme, tu, îngerul care n-ai știut să fi vrut. Cândva ai să spui că nu se mai poate, deși vei străbate mările calme să-mi afli pasul ce nu l-ai avut. Cândva nu vei fi decât gândul meu mut. Cândva n-ai să știi că azi m-ai durut. Cândva, într-o seară, e să mai asculți acea melodie ce ne unea. Cândva ai putea pe clape să mori. Cândva nu mai fi vom aceleași culori. Cândva, undeva, nu-mi gândi uneori.

Două inimi. Atât de frumos, Raul și Vlăduț Alupău. Bine ați venit alături de noi până la orele 20. Ascultați Lucea Fărului.

Multe ori, dacă aș putea da timpul înapoi, aș face. Aș întoarce orele și secundele la toate ceasurile pământului. Aș îngheța timpul doar pentru a îmbrățișa anumiți oameni. Aș face-o o dată, de două ori, de 10 ori. Aș face-o până când a simțit din nou că viața și-a potrivit toate rosturile. Dar, din păcate, nu voi putea să fac asta, pentru că viața și timpul au doar un singur sens. Mereu înainte, nici măcar o secundă înapoi. Va fi mereu doar un alt mâine, nici măcar o dată cu alt ieri. Cuvintele aparțin lui Tolstoi, doamnelor și domnilor. Și chiar dacă aș putea, aș vrea să dau timpul înapoi. În această seară, până la orele 20, orele Germaniei, veți popozi în cele mai frumoase melodii de muzică de dragoste. Veți asculta versuri și sper ca de fiecare dată să popoziți aici, numai aici, la Luceafărul, pe undele noastre, Radio Z.

Am pierdut multe, dar am învățat să păstrez într-un colț de suflet lucruri pe care nu mi le poate lua nimeni. Le-am ascuns bine de ochii lumii, mi-am pus deoparte demnitatea și în altă parte credința. Într-un loc puterea de a renaște, într-un colțișor mi-am ascuns copilăria și într-un altul iubirea. Le păstrez la loc de cinste, în cămăruțele inimii mele. Ce am pierdut? Destule. Dar, știți, de multe ori nu mă simt sărac. Am în inimă atâtea și atâtea comori. Chiar o lume întreagă.

și pentru că v-am spus de aceste comori o lume întreagă. Ioana Ignat ne va introduce în această melodie pe care o îndrăgesc. O lume întreagă.

0: Un lung tren ne pare viața. Ne trezim în el mergând, fără să ne dăm noi seama unde ne-am suit și când. Fericirele sunt halte unde stăm cât un minut, până când ne dăm seama, sună, pleacă. A trecut. Iar durerile sunt lungi, stații lungi, de nu se mai sfârșesc și în ciuda noastră parcă tot mai multe se ivesc. Arzători de nerăbdare, înainte tot privim să ajungem mai degrabă la vreo țintă ce-o dorim. Ne trec zilele și anii, clipe scumpe și dureri, noi trăim hrăniți de visuri și însetați după plăceri. Mulți copii voioși se urcă, câți în drum n-am întâlnit, iar cât un bătrân coboară trist și frânt și stovit. Vine odată însă vremea să ne coborâm și noi, ce n-am dat atunci o clipă, să ne întoarcem înapoi. Dar pe când, privind în urmă, plângem timpul ce-a trecut, sună în gara veșniciei, am trăit și n-am știut.
1: Iar acum o dedicație pentru toate doamnele, soția mea frumoasă.

0: pictează-mă din răsăritul. Rondele florilor. La doi. În parte-l tu când primăvara o curge iarna între noi și înfloresc nebune patimi. Soave perle în infinit. Pictează-mă cu stele albe când noaptea cade în răsărit. De mâna ta flămândă ziua, de ochii tăi ce-i nelumești. Pictează-mă. Pictează-mi clipa cu porunca secunda, cu de flori povești, în care sunt nemuritoare. Cum să respir dacă nu vii? În fiecare așteptare din vieți trecute tu să-mi vii. Pictează-mă cu trup de fată pe transparentele trăiri, când mi te dai și-mi iei toată prin ce se scrie în priviri. Și nu mă mir că de iubire se umple roată calea mea. Pictează-mă cu amintire, cu picuri dintr-un fulg de nea. Ah, cum mă poartă, cum mă poartă în săl de bal un dans ușor, și cum din streșini curge cerul cu note do și si, si bemol. Când adânca încordare strânge norii peste noi, pictează-mă cu un câmp în floare și peste el un pun de ploi. Îți stau în poală înmărmurită, respir culoare și absint. Pictează-mă să-ți fiu iubită pe-n son muiat într-un colind, ce-mi plimbă peste trup cărarea. Fă-mi chip oglindă spre tumult și cu saltirea un fă marea să se revarse în absolut. Întotdeauna mă adună, pictează-mi gândul înstelat cu ploile sub clar de lună. Pictează ceasul care a stat fixat de el în nemurire, cum mă adi cu mâna ta. Pictează-mă, te rog, iubire, și până adorm, nu înceta.
1: Versurile aparțin Shanti Nilaya, iar acum de la Raul, o dedicație pentru voi, doamnelor. Jos pălăria pentru femei. Până la orele 20, rămâneți alături de noi.

Vrei să mă cunoști cu adevărat? Vino să-mi cunoști tot universul, cu trecut, prezent și vise. De aceea te invit în lumea mea. Vino, te provoc să mă cunoști. Nu promit că sunt mai bună sau mai rea decât ți-ai imaginat, doar că sunt mai profundă. De atât. Vino să mă cunoști și ai să poți observa cu ochii tăi, poate contrar așteptărilor, cum sunt supuse eșecului, în ciuda tuturor eforturilor pe care le fac, cum primesc doar o parte infimă din iubirea de care depinde sufletul meu, în ciuda dragostei uriașe pe care o ofer necondiționat, cum greșesc și cât ai regretat-o, dar și cât de mult sunt capabilă să iert. Vino! Oferă-mi câteva clipe din timpul tău ca să mă vezi în aproape. Abia atunci poți să mă judeci. Vino să mă vezi cu visuri și iluzii, cu speranțe și înfrângeri, cu bucurii și suferințe și chiar după ce vei fi văzut tot tabloul și nu doar frânturi. De-abia atunci mă vei cunoaște puțin și vei fi îndreptățit să mă cataloghezi. Dar înainte nu. Nu face greșeala să-mi pui etichete înainte de a mă cunoaște. Sunt mai profundă decât atât. Vrei să mă cunoști cu adevărat? Atunci vino. Vino să mă vezi întreagă.

O pilărie, unde ești? Când îmi puneai sub cap povești, aveam în pernă numai vise și un leagăr cu iubiri promise. În ceață îngeri mă vegheau, cu nopți de stele mă înveleau, până și gândul mi-au zărit, turnând în taină mir sfințit. Și înfășcat în liliac, lăsat în ploi peste cerdac, cu greierii într-un alai, eram în rai. Precum un fluture în grădina, scăldat în raze de lumină, mă rătăceam prin flori cu rouă, strângeam cu brațele amândouă petalele căsute în zori, din trandafiri agățători, și mă întristam. Credeam că plâng, că spinii aripile frâng, de nu i-ar fi avut spurau și cerul roșu îl pictau, mi-ar fi făcut și un curcubeu să-l văd în el pe Dumnezeu. Azi îmi lipsești atât de mult, de parcă sufletul e smuls și aruncat în gropi comune, fără de viață și de nume. Și veacurile mă despart de tine.

și cu geste minunate melodii, doamnelor și domnilor, ne apropiem încet de orele 20, orele Germaniei. Vă mulțumesc mult că ați stat alături de mine timp de 2 ceasuri. Înțelesem, nu?

atât de frumos sună aceste rânduri aici pe undele noastre de radio. Tu și eu, ca două umbre niciodată despărțite, părul alb aduș de spate, dar cu fețe împlinite. Astăzi eu te țin de mijloc, tu mă învălui după gât, fiindcă suntem împreună, toate grijile se duc. E frumos la bătrânețe când ai omul potrivit, zilele-ți sunt însorite, trăiești mereu liniștit. Nu e singur niciodată și de boală nu-ți e frică, are cine să-ți dea mâna și să cazi, el te ridică. O plimbare în pas domol, ca atunci la tinerețe, ce dă vieții o savoare și un strop de frumusețe, o privire și un zâmbet le înțeleg ca un răspuns, că parcursul vieții noastre nu se află la apus. Strălucirea s-a pierdut, dar în ochii mei tu știi, chipeș, cum ești, în astă lume niciun altul nu găsești. Ochii tăi căprui îmi fac inima iar să tresară din toți bărbații planetei. Te-aș alege a mea oară. E frumos la bătrânețe ce noroc să fiu cu tine. Când nu poți, iubirea mea, te poți sprijini pe mine. Mulțumesc că ești aici și îmi faci viața mai ușoară lângă tine. Toamna noastră e o nouă primăvară. Mariana Mari, doamnelor și domnilor, un poem atât și atât de minunat. Deci, au fost două ceasuri. Două ceasuri atât de frumoase alături de voi. Nu uitați, așa cum spun de fiecare dată, că pe vise nu se depune niciodată praful. Rămâneți așa cum sunteți și deschideți radio-ul pe undele noastre, ascultând Luceafărul în fiecare luni între orele 18 și 20, 95,8 MHz în Nuremberg. O ultimă melodie ne mai desparte până la finalul ediției din această seară. Alexandra Ușurelu, o artistă pe care eu o îndrăgesc și o melodie care eu spun că mă reprezintă. Acesta e sufletul meu, chiar dacă este pus pe tavă aici, de fiecare dată, la această emisiune minunată. Noi, redacția Luceafărul, vă mulțumim că sunteți alături de noi și că ne ascultați, că deschideți radioul și savurați această emisiune. Vă mulțumim mult și vă dorim o săptămână minunată alături de cei dragi și, în primul rând, rămâne sănătoși, o primăvară înfloritoare.

0: după hit.
1: Sapă, măi bărdiță, sapă, că eu țin dorul grămadă.
0: Hit după hit.
2: Ei, haide, pe-le-mi zic, nenea.
0: Hit după hit.
3: Ele uite zi mai tare, s-audă satul din vale, s-audă satul din vale, mai vasele, mai.
0: Hit după hit.
4: Așa joacă tatăl meu și mă șută neamul. Cui oare am să-i seamăn eu, tai la
0: hit după hit.
4: Că

0: Superhit.
1: Te invit să asculți emisiunea Luceafărul, emisiune prezentată de Alina, Sabine și Alexandru, numai la Radio Z, un radio aproape de sufletul tău.
2: Ascultă vuietul frunzelor îngălbenite de atâta mar de dragoste. Dragoste dăruită lor de soare, de vânt, chiar de seva iubirii ce-a curs o vreme în sufletele noastre. Mă strecor printre pașii tăcuți ce caut asemenea mie cuvintelor care sunt acoperite de toamna ce-a îndrăznit să fie vie în noi. Iar vorbele ne-au fost înecate sau poate îngropate de atâta iubire. Toamna iubirii se așterne în fiecare zi, în fiecare clipă, iar soarele nu-i altceva decât o lumină mată, palidă. Privesc pașii ce mă duc tot mai departe, în lumea neantului și a iubirii uitate. Și sunetul liniștii caută frunzele, cu numele iubirii trecând indiferent cu pașii obosiți, deși ele cad, uscate de vreme, și toamna se așterne în suflet. Speranțele mor, rând pe rând, în pas de dans, călcate în picioare de ochii care au învățat, fără de rost, a vedea. Și ascult din nou vuietul frunzelor îngălbenite de atâta
3: mare. Mai Vasile, măi, așa joacă tatăl meu și mă șo tot neamul, cuioare am să-i seamăn eu, pe lărărăi lărăra.
4: Hit după hit.
3: Că

Te invit să asculți emisiunea Luceafărul, emisiune prezentată de Alina, Sabine și Alexandru numai la Radio Z, un radio aproape de sufletul tău.

Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit alături de noi. Ascultați Luceafărul de la orele 18 până la orele 20, 95,8 MHz, în Nuremberg, în această seară, cu Alina. Trece.

Bine ați venit alături de mine în două ceasuri, două ceasuri de primăvară aici pe undele Radio Z, două ceasuri alături de toți românii din Nuremberg și nu numai, pentru cei care ne ascultați pe 95,8 MHz în Nuremberg.